تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

ساحر لدھیانوی زندگی کی ہر تلخی کو نظم بنانے والے وہ شاعر جس نے ہمیں خواب دیکھنا سکھایا اور حقیقت کا سامنا کرنا بھی۔ ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے۔

خاموش زندگی میں بلانا مجھ کو، اپنے حسین خواب کی تعبیر بنانا مجھ کو۔ میں جو پوچھوں تمہارا حال دل، تو اپنی ہر دھڑکن کی آواز سنانا مجھ کو۔ میں جو کبھی روٹھ جاؤں تم سے، تو بہت پیار سے منانا مجھ کو۔ جو کبھی ہو دل میں حسرت تمہاری، بے جھجک اپنی ہر حسرت بتانا مجھ کو۔

اوشا اتھوک اور سہ کلاکاروں کی آواز میں دل کو چھونے والے گیت ہمارے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا پر. ان کی آواز اور سنگیت آپ کو لے جائیں گے پرانے سنہرے دنوں کی یادوں میں, اور ساتھ ہی آنند لیجئے اس سنگیت کے سفر کا.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ۔
1: یہ امبالا کینٹ کا سمودایک ریڈیو ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس ریڈیو وِدستا ہے۔ ہم سفر زندگی کا امبالا کا اپنا ریڈیو۔
2: تسی سن رہے ہو امبالا دا اپنا ریڈیو۔ ریڈیو وِدستا اصلے پاؤن پٹاکے سن میرے دل دا 90.0 میگا۔

0: سُہ تہٕ سداہ بغٲر دارِ بند کٔرِتھ دم پھٕٹہِ گومُت آدم اوس رٲتۍ راتس سحر کِس گاشس پراران تہٕ پتہٕ روٗد سری لوسنس تہٕ شام گژھنس پراران. مٲدانس منٛز پنٕنٮ۪ن بنٲومٕتٮ۪ن ترٛشوٕنٮ۪ن پۄتلٮ۪ن اِستادٕ لٔبِتھ تہٕ تِمن بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ وُچھِتھ آسس بۄکہٕ ہنیمژٕ. شام گوٚو تہٕ لوٚگ مُدے لٲگِتھ راونُن پۄتُل وُچھنہِ. یہِ زٲنِتھ اوس سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ تٔمۍ سٕنٛز گِرفتٲری پتہٕ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدیو باجو راونہٕ سٕنٛز کوٗرمٕژ أچھ بیٚیہِ تِژھٕے بنٲومٕژ یِژھ سُہ پانہٕ یژھان اوس. گرِکٮ۪ن بٲژن ہٕنٛز تھۄتھ گژھنہٕ کِنۍ ہیوٚکُن نہٕ راوُن دزان وُچھِتھ. پوٚز ترٕٛہ راوٕنۍ واجنہِ ٹاسراے بوٗزِتھ روزس بۄکہٕ ہنا. راوُن کُمبکرن تہٕ میگھناتھ یِمن ترٛشوٕنٮ۪ن ہٕنٛدۍ پنٛژاہ فُٹ تھٔدۍ پوٚتٕے ٲسۍ دہ دہ فُٹ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن حِصن منٛز رزٕ چٲرِتھ تیار. آدم اوس تِمن واٹنہٕ برونٛہہ رنٛگ تہٕ بُرشہٕ سۭتۍ راونس أچھن منٛز غروٗر ہوس تہٕ دہشتٕکۍ تاثُر ظٲہِر کرنہٕ پتہٕ رنٛگ ہۄکھنس پرٛاران تہٕ پانس أنٛدۍ پٔکۍ تماشہٕ وٕچھن والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ تہِ بوزان. ماجہِ ییٚلہِ نیٚچوِس یہِ ووٚن زِ خطرناک چشمہٕ وٕچھن وول راوُن چھُ اکھ راکھِس، تِفلن تُل سیٖکھ تہٕ نِیَن تٔمۍ سٕنٛز اکھ أچھ کوٗرِتھ. پۄتلٮ۪ن بچاونہٕ باپتھ ییٚلہِ آدمن تِفلس حٲبت کوٚر ماجہِ لوگ کرٛکناد. آدمن دِژیٛاو پنُن جوازٕ زِ سُہ چھُ پۄتلٮ۪ن بچاوُن یژھان. پوٚز أکہِ بُزرگن ترٛٲو تُج. زبے خانس واتنٲومٕتِس کٹس ژنٛڈ لاین وٲلِس چھُ پُج نالس تھپھ دِوان. آدمس چھۄکلد کرن والیو ییٚلہِ حٲدثس مذہبی رنگت دِژ تِتھُے درٛایہِ بیاکھ جماتھا تہٕ بنے تٔمۍ سٕنٛز مددگار. پُلسہٕ والیو نیوٗ آدم ہلکے ہوٗنۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ لِتھنٲوِتھ. مُنصِف تھانہٕ دار تہٕ قونوٗنی کاروٲیی درٕج کرن وول موہرِ ہرگاہ پانہٕ پٔزیٲرۍ آسان نہٕ سُہ آسہِ ہے نہٕ شفا خان گوٚمُت تہٕ نہ آسہِ ہے گرٕ ووتمُت. تٔمِس بچاو کرن والٮ۪ن ہُنٛد اعلانہِ جنٛگ تہٕ تس لِتھنٲوِتھ مارن والٮ۪ن ہٕنٛز یلگار روٗز سڑکن پٮ۪ٹھ لُکن ترٛہراوان. ترٛشوَیو اوس تٔمۍ سٕنٛزن کتھن تول دِتھ پوٚز پوٚز وننُک فٲیدٕ دیُتمُت. کینٛژن گنٹن ہُنٛد ناکٲمی کرفیوٗ لٲگِتھ اوس تھانہٕ دارن آدم تھانہٕ بجایہِ گرٕ واتنومُت. ٹیلیوجنس پٮ۪ٹھ پنٕنہِ شہرُک دشیرا وُچھِتھ ژٔج تٔمِس زن تہِ کھۄرو تل میژ نیٖرِتھ. أکِس گرما گرم بٲژس منٛز اوس آدمن غٲب گژھُن فقط اکھ بہانہٕ. بحث کرن وٲلۍ ٲسۍ حکوٗمتس قصوٗروار مٲنِتھ آدمٕنۍ کارکردگی جٲیِز ثٲبت کرنُک دباو تراوان. غلط ثٲبت کرن وٲلۍ ٲسۍ معاملس مذہبی رنگت دِتھ پنُن کچھُل باتھرُک کران. کانٛہہ اکھ تہِ اوس نہٕ آدمس پٮ۪ٹھ کتھ کران. ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ سارنٕے ہٕنٛز کتھ بوزن وٲلۍ أکۍ میٖڈیا نُمایندن کرنٲو سُہ ریکارڈِنٛگ ٹیلی کاسٹ یُس تٔمۍ الغٲب آدمس یلاج کرنہٕ برونٛہہ ریکارڈ کٔرمٕژ ٲس. سُہ وُچھِتھ تہٕ بوٗزِتھ زوٗن سارویو آدمُن پزر. آدم چھُ سُہ خۄش بخت کاروبار وول یُس پننہِ خانٛدٲنی رٮ۪وایژ قٲیِم تہٕ دٲیِم تھاونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ ؤری دشہراہس منٛز زالنہٕ یِنہٕ والٮ۪ن راون میگھناتھ تہٕ کُمبکرن سٕنٛدۍ پۄتٕلۍ بناوان چھُ. تٔمِس اوس یہِ پاے زِ پۄتلِس چھُ ٲخرس دزنُے. پوٚز سُہ چھُ اکھ تخلیٖق کار تہٕ پۄتٕلۍ چھِ اِستادٕ گژھنس تام تٔمۍ سٕنٛز تخلیٖق. تمہِ تخلیٖق ییٚمہِ کِنۍ تٔمِس پرٛٮ۪تھ ؤری پننہِ معروٗسی فنکٲری کِنۍ اہمیت میلان چھِ. آدمس دیُت نہٕ گرِکٮ۪و ژُکۍ درو بٲژُک نٔتیٖجہٕ بوزنہٕ. تَوکِن روٗد سُہ رٲتۍ راتَس أکِس کوٗنَس منٛز تِتھَے پٲٹھۍ بِہِتھ زَن تہِ بُنِل بنٛد گژھنَس نَتہٕ کٔرفیوٗ وۄتھنَس پرٛاران اوس. تُہۍ ٲسِو بوزان یہِ اَکھ لۄکُٹ اَفسانہٕ پوٚز اَپُز یُس لیوٗکھمُت چھُ وِریندر پٹواری صٲبَن. ییٚمہِ اَفسانُک مُدا تہٕ مقصد اوس زِ پۄتُل بَناوَن وول اوس اَکھ فَنکار ییٚمۍ سٕنٛز فَنکٲری ٲس راوَن، کُمبکَرَن تہٕ میگھناتھ سٕنٛدۍ پۄتٕلۍ بَناوٕنۍ. یہِ زٲنِتھ کہِ پۄتلِس چھُ دَزُن، مگر تَتھ وقتَس تام اوس یَژھان کہِ تٔمۍ سٕنٛز فَنکٲری گژھِ شاباشی میلٕنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس تسلاح اوس گژھان تہٕ باسان اوسُس زِ میٛٲنۍ محنت کھٔژ بٔٹھِس. ییٚلہِ پۄتُل دَزٕنۍ شروٗع ٲسۍ گژھان تہٕ ٲسٕس خوشی گژھان زِ لُکھ چھِ اَتھ کُن وٕچھِتھ پانَس اَندَر بُرٲیی ختم کَرنہٕ خٲطٕر وَچَنبَد گژھان تہٕ وَنان چھِ اَچھٲیی ہٕنٛز جیٖت چھُ ہمیشہٕ آسان بُرٲیی پٮ۪ٹھ. شُکریہ. یہِ اَفسانہٕ تَیار کَرنَس منٛز کوٚر اَسہِ مَدَد شری راجِندَر پٹواری صٲبَن تہٕ رِکاڈ ایڈِٹ آو کَرنہٕ سٹوٗڈیو ریڈیو وِتَستَس منٛز. آواز دِژ اَتھ بھارت سوپوری صٲبَن. نمسکار، جے ہِنٛد، جے بھارت. اُردو
1: ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وِتَستا.
2: کریں اپنے دن کی شروعات ریڈیو وِتَستا کے گیتوں کے ساتھ. 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وِتَستا، امبالا کا اپنا ریڈیو.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت

دوچو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

مہجدین یعنی مینا کماری کی پیدائش کے بعد علی بخش نے چاہا کہ مینا کماری فلموں میں کام کر روزی روٹی کمانے کا ذریعہ اختیار کریں۔ اس کے برعکس مینا کو فلموں میں کام کرنے کی چاہت نہیں تھی، وہ چاہتی تھی سکول جائیں اور دوسرے بچوں کی طرح تعلیم حاصل کریں۔ سن 1939 میں نردیشک وجے بھٹ نے مہجبین یعنی بی بی مینا کو چائلڈ آرٹسٹ کے طور پہ فلم فرزند وطن میں کام کرنے کا موقع دیا۔ یہ سلسلہ 1940، 1950 اور 1952 تک رہا۔ مینا کماری نے 1949 میں فلم شری گنیش مہیما اور 1950 میں فلم الادین میں کام کیا۔ مینا کماری نے وجے بھٹ کی فلم بیجو باورا میں کام کیا جو 1952 میں ریلیز ہوئی، اور یہیں سے مینا کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا۔ اور سن 1953 میں مینا کماری کو بیسٹ ایکٹریس فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔